det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

0: Radiohøgeren, underholdningskanalen.
1: Radiohøgeren. Just listen.

0: Ja da, då är vi tillbaka med i Studio 7 på Radio Haugaland. Gäst denna uka i Spalt och engagerat är Aslak Askeland. Välkommen tillbaka.
1: Tack för det.
0: Idag är tema mat. Varför det?
1: Nej, mat har ju betytt något för mig hela livet. Jag sa ju allerede som femåring att jag skulle bli kock. Och det blev jag.
0: Ja, som femåring?
1: Ja, jag var väldigt tidig ute där och allerede på barnaskolan då började jag samla på kökenutstyr och husmorskolans kokebok och så jag hade mer utstyr på köken än mormi för att säga sånt.
0: Som femåring då tror de flesta har lust att bli politiman eller brandman, brandman alltså.
1: Nej, det var till tvil.
0: Ja. En femåring. Okej. Och då förmodig att när du kom till skolan så fick du en S i hemkunskap?
1: Ja, ja
0: det skulle bara mangla.
1: Ja, där gjorde jag det bra. Där gjorde jag det bra. Jag tog faktiskt lärde mig att laga dronning Maud ganska tidigt då, allerede på barnaskolan.
0: Yes.
1: Och då var jag så kry att jag tejpade fast i skål med dronning Maud bak på cykeln min och så cyklade jag till fröken så det med kallt.
0: Ja, ja.
1: Och skulle visa denna då för att detta kunde jag.
0: Okej. Okay. Du är rätt på dronning Maud?
1: Ja, ja, ja, det är kressen på dronning Maud så.
0: Var du kina med en dosis heller för du kom så långt eller?
1: Nej, nej, nej, det måtte rätt i dronning Maud.
0: Ja, du kunde laga egen dosis.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: ja, och så blev det så visst inte skolekökene som blev ditt sista köken du lagde mat i. Du, det blev ju faget ditt, så du är inne på här. Hvordan ser kokkeseven din ut?
1: Nej, jeg var jo, jeg gikk jo på Kamsen videregående da, og tok kokkeskolen der. Og så var jeg jo lærling i det som heter Statoil før da, Ekko i Norge i dag. Så jeg var jo lærlingen på Kårstø, og det var jo en fantastisk plass å lære mye. Der lagde du jo mat flere hundre stykker, og så var det liksom ingen begrensning. Hvis du hadde lyst til å lære, så kunne du få lov å gjøre hva du ville.
0: Okay.
1: For uansett om jeg hadde lyst til å lage brød, så ja, da lagde vi brød da, så var det jo alltid noen som spiste det opp.
0: Ja, ja, ja, det var riktig med.
1: Ja. Ja, så måtte jeg jo, men etter det da, så hadde jeg jo lyst til å lære litt om restaurant da.
0: Ja.
1: Så da flyttet jeg til Stavanger, så da jobbet jeg på en restaurant der i et par år.
0: Ok.
1: Før jeg flyttet hjem til Haugesund og begynte på Lotus Mat & Vinhus.
0: Ja, for der var du.
1: Ja, der var jeg ganske lenge, var jeg i 8 år.
0: Ja, det husker jeg. Og så ble det maritim.
1: Ja, jeg hadde en liten pause innimellom der da.
0: Ja, det hadde du. Stemmer det? Ja, du var inne med en annen bransje.
1: Jeg var inne med en annen bransje.
0: Ja. Så var du tillbaka i hotellbranschen.
1: Och så kom jag tillbaka i branschen.
0: Och vad hette den stillingen du hade där?
1: På hotellet i starten.
0: Ja.
1: Det var food and beverage
0: det var det hette.
1: Direktör.
0: Mm. Vad är det bästa med matlagning?
1: Nej, det måste ju vara den det är ju 2 ting. Du får ju ett kick när du står och lagar och sån och så är det ju alltså mat har ju alla en förmening om. Och när du då får det till så får du enormt med tillbakemeldingar så det är ju en det är ju ett yrke som på något sätt är byggt på feedback från alla. Alla har en mening om maten är god eller ej.
0: Umulig å gå under radaren der.
1: Ja, ja, det er liksom umulig, sant? Altså, du kan bygge et hus, og noen synes det er fint, og noen synes det er stygt, men mat er liksom så personlig. Og det synes jeg er litt gøy, da, at du kan være med og påvirke det. Da.
0: Mm. Du, har du en favorittrett å lage?
1: Ja, jeg var jo litt inn på det med dronning Maud, til
0: ja,
1: du ser.
0: Det ennå? Ja.
1: Den er jeg jo veldig stolt over, men nei, jeg er jo veldig glad i vilt, jeg da. Altså, typ hjort... ja, forskjellige retter med det. Ja.
0: Når den ligger på tunga liksom.
1: Ja, ja jeg synes det er kjempegodt. Ja. Mm.
0: Er det favorittretten å spise også da, kanskje?
1: Ja.
0: Ja, det går i...
1: Og sjømat. Jeg er veldig glad i sjømat også, men nå er det mer sjøkreps, det er kanskje favoritten da.
0: Ja. Jeg trenger ikke spørre deg om desserter, men salata, supper, hva foretrekker du der?
1: Nei, jeg er ikke sånn salatmann da, men jeg er veldig glad i gode supper, men jeg synes det skal være litt sånn punchy, jeg liker ikke sånne flate... Det må være litt...
0: Ja, ja, jeg skjønner.
1: Du må kjenne det når du tar den første skjei, og så skal du... Åh, den skal jeg ha mer av, liksom.
0: Ja.
1: Det er viktig.
0: Ikke som tran, liksom.
1: Nei, det må være... Det må gi deg noe, liksom.
0: Du, hvordan er du på kjøkkenet når du kokulerer? Liker du å ha full kontroll fra start til slutt? Eller kan du improvisere underveis?
1: Jeg er ganske kjent for å være høylytt.
0: Åja! Ja.
1: Jeg lager mye støy, altså som i Jeg blir veldig godt humør av å være på kjøkken.
0: Ja.
1: Så jeg synes det er veldig gøy å lage godt humør, liksom.
0: Oh, ja, sånt, ja. Du kjefter ikke. Du...
1: Nei, da, jeg gjorde jo kanskje litt mer det før, da. Men,
0: du synger og... Ja, plustrer.
1: Ja, ja, jeg feller med å lage mye, mye rundt meg. Men jeg tror ikke jeg er så streng. Jeg var litt streng før da. Ja, jeg var det. Men ikke så galt nå.
0: Ikke sånn Eivind Hellstrøm streng?
1: Nei.
0: Han var kanskje ikke så streng som mange trodde han, eller?
1: Jo, han var det.
0: Han var det?
1: Han var verre.
0: Hva må du ha av ingredienser? Selvfølgelig spørs det hva du lager.
1: Nei, vet du hva? Jeg, kona mi gjør det ganske morsomt hjemme da, for når hun ser at det ligger masse greier i kjøleskapet, så bare tar hun ut alt som ikke passer henne å ha der inne, og så legger hun det på benken, og så sier hun, kan du lage noe av dette?
0: Såpass.
1: Så jeg er ikke sånn at jeg må ha noe for å få lagt noe da. Jeg synes det er litt av det kjekke da. Og liksom, ok, nå må vi lage noe av akkurat det jeg har her og nå da.
0: Det høres nesten ut med at veien blir til mens du går an her.
1: Ja, jeg er litt sånn. Men, og det er sånn jeg når jeg handler. Så jeg er jo et mareritt å handle, vet du. For jeg kan liksom gå, så kan jeg se en ost eller en skinke, eller den skal jeg ha.
0: Sånne kunder i butikken.
1: Sant? Og da ble jo alt rundt det da. Derfor har jeg aldri skjønt i butikker av og til, hvorfor ikke de viktigste tingene kommer først, liksom.
0: Nei.
1: Hvorfor skal kjøtt og fisken ligge langt inn i butikken, liksom?
0: Ja.
1: Det er jo det du vil, du må jo ha hovedingrediensen først.
0: Ja. Hva har du alltid i kjøleskapet?
1: Hva jeg alltid har i kjøleskapet? Jeg har alltid chili, hvitløk, lime. Det synes jeg er kjekt. Og da kan du lage ganske gode smaker ut av nesten alt. Ja, ellers så... Ja, jeg bruker ikke så mye krydderier og sånn. Jeg synes det er litt sånn, mer sånn plaint, egentlig. Men så liker jeg å øppe det litt. Ungene klager litt, for de synes jeg bruker litt mye chili for tida.
0: Ok. Jeg tenker litt pizza her nå. Vi spiser visst nok mer enn italienerne nå, i Norge. Hvor ofte lager du pizza?
1: Ofte.
0: Ja.
1: Og så elsker jeg å lage pizza til mange.
0: Ja,
1: for det er jo alltid kjedelig å lage. Altså når du skal spise pizza, så er det jo gøy å ha masse forskjellige. Så jeg har veldig ofte inviterer masse folk da.
0: Akkurat.
1: Enten i form av at jeg er ute på et eller annet, og så har jeg med meg pizzaovn, og så ser jeg hva ingredienser som finnes, og så lager jeg masse gøy pizza da. Så det er helt normalt for meg å stå og lage pizza til 30 stykker i helgen.
0: Og bevare oss. Privat?
1: Ja.
0: Oi. Du, hva er triksene for å lage en god pizza?
1: Det har det gøy.
0: Ja, men du må vel ha for eksempel en god dag?
1: Ja, da, du må ha en god dag, og selvfølgelig. Noen gang vi var på campingtur, og så når jeg begynte på pizza day 3 dager før, da sa madamen, nå har du strikket litt langt der. For jeg har jo med meg Kenwood-maskinen på campingtur, liksom.
0: Har du det?
1: Ja. Men når jeg dro det så langt, da synes du det ble litt voldsomt. Nei, du må jo ha de skikkelige ingredienser da, så du kan få lagt en god dag.
0: Ja.
1: Der er det jo ofte tiden som spiller inn.
0: Ja.
1: Skal du lage det i dag, så er det jo begrenset hvor mye arbeid du kan legge ned i den dagen, sant? Har du 2-3 dager på deg, så kan du lage en surdeigstarter og få det liksom til. Men så er det jo tomatsausen, synes jo jeg er vel så viktig da.
0: Ja.
1: Den synes jeg får litt lite fokus hos mange.

0: forlot det når jeg var der, var jo en sjokoladekake som heter Frozen Aslak.
1: Åja!
0: Så det var jo min egen greie.
1: Yes! Ja!
0: Men oppskrifter er jo kjekt å ha det, altså. Men det som er litt viktig, det er jo bare hvis du skal følge en oppskrift, så pleier jeg å lese den, og så legger jeg den til sides.
1: Åja, det er sånn du gjør det?
0: Ja, for okay. Hvis du liksom begynner å følge den slavisk, så lærer du liksom ingenting av det.
1: Nei. Men hvor får du din største inspirasjon fra da? Nå har det tydeligvis ikke oppskrifter. Er det matprogram på TV? Er det kokkekonkurrenser?
0: Ja, det er jo å gå ut og spise på restauranter. Det er jo å følge flinke kokker. Okay. Altså, ikke minst høre de, podcaster, whatever.
1: Hva er din beste matopplevelse som gjest? Det kan være både lokalt eller et sted i Norge eller utlandet.
0: Nei, der må jeg jo trekke frem Noma.
1: Ja vel?
0: Hvor jeg var og spiste, hva var det, 22 retter på, til lunsj.
1: Du sa?
0: Noma.
1: Ja, men hva var det som antall retter?
0: 22. Ja. Det var nok det kuleste måltid. Kanskje ikke det beste på smak, liksom, for det var jo mer sånn, ja, du hadde liksom aldri opplevd noe lignende før.
1: Nei. Det ble ikke kebab på kvelden da, for å si det sånt, etterpå?
0: Nei, da gikk vi på en annen restaurant, faktisk.
1: Hvordan er du som gjest? Pleier du å kommentere maten? Ha en mening?
0: Jeg tror faktisk jeg er verdens beste gjest når det kommer. Jeg synes det er kjempegøy at bare folk serverer noe og inviterer.
1: Ok.
0: Spesielt hvis jeg er hjemme hos folk, så
1: finnes... Det er ikke terningskast da?
0: Nei, jeg finnes ikke kresen i det hele tatt. Men selvfølgelig, det spørs jo jeg på en restaurant der jeg har høye forventninger, så har jeg skamhøye forventninger. Jeg er på en restaurant der jeg gleder meg helt, og alle er godt humør og sånne ting, så blir jeg ofte måltid der etter.
1: Nå vet du, nå må du komme med noe her. Din største tabbe fra kjøkkenet. Ikke si du ikke har noen.
0: Min største tabbe, ja.
1: Ja.
0: Ja, nei, det er det mange av.
1: Åja!
0: Men jeg kan jo heller si en største tabbe jeg hadde, en stor tabbe som jeg måtte fikse da. Vi hadde en gang for mange år siden, når jeg var på Lotus, så hadde vi glemt ut en prøvesmaking på et bryllup.
1: Åja.
0: Og de hadde bestilt grave reinsdyr til forrett, husker jeg, og så skulle vi ha en eller annen sjokolademos til dessert, og vi hadde jo ingenting av dette. Og klare å lage grave reinsdyr av en oksefilet.
1: Okay.
0: Det gikk jo bra da.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det er jo ikke det måltid du var stolt over, men det var jo det de valgte å gå for da, for de syntes det var så godt. Eller selvfølgelig, vi hadde en gang, den glemmer jeg aldri, vi skulle ha en catering på nyttårsaften.
1: Ok.
0: Som en kollega hadde tatt imot, men han hadde jo glemt å gitt beskjeden videre.
1: Som førte til at
0: klokka 6 på kvelden på nyttårsaften, så ringer gjesten at jeg er mest ute og venter på mat her.
1: Oi, da har du lyst til å grave deg ned.
0: Ja, da hadde du lyst til å grave deg ned, men vi håndte det da.
1: Ja. Vi går inn mot slutten her, Aslak, men vi har et par selskapsleker i dag også. Nå skal du ha et selskap hjemme med en liten forrett, dere til middag, og avslutte med dessert. Dette her er jo sånn som du elsker. Så kommer du på, oi, jeg har glemt å lage desserten. På 5 minutter må du lage en. Hva lager du? Brownies eller eggedosis?
0: ja, jeg hadde vel kanskje funnet på noe med den eggedosisen da.
1: Ja, for du kan være kreativ i det.
0: Ja, du kan være veldig kreativ i det.
1: Er det mulig?
0: En skikkelig god eggedosis med friske bær og sånne ting er jo skamgodt, liksom. Det er jo tilbake til barndommen din med en gang, da. Det var jo det vi gjorde når vi var små.
1: Ja, det var det vi gjorde.
0: Da lagde vi jo eggedosis.
1: Ja, men du gikk jo rett på dronning Mår, du.
0: Ja, men det er jo liksom det, å vekke sånne barndomsminner. Du skal ikke undervurdere det når du serverer det.
1: Men til deg som ikke har lagt eggedosis på 50 år, hva må du ha?
0: Nei, du bør jo ha egger da.
1: Så var det da?
0: Egg og sukker liksom. Ja. Så kan du skille litt mellom om du vil ha mer eggeplommer og litt sånne ting i da. Ja. Så må du få dette til da.
1: Jeg ga deg et hint til deg nå, hva du skal lage til neste gang.
0: Ja, stemmer.
1: Ja. En igjen her. Du har kjørt i 50 mil og er skrubbsulten. Bensinstasjon og redningen, der har du sikkert opplevd det noen ganger. Hva kjøper du? Kebabrull eller baconpølser med brød? Du er desperat, ja. Er du ikke det?
0: Ja. Jeg er egentlig ikke så glad i sånne pølser. Da.
1: Nei? Men det er, den, det neste, det er 50 mil til neste gang du
0: får kjøpt. Jeg tror nok jeg kanskje hadde prøvd meg på den der kebabrullen bare for å håpe at det kan jo være de plutselig har en lokalvri på han.
1: Åja! Ja.
0: De pølsene blir kjedelige. Altså.
1: Ja, for de har du ikke lokalvri på, det er helt sikkert.
0: Nei, det er helt sikkert. Mm. Ja. Nei, så jeg hadde prøvd det, og så hadde jeg heller blitt skuffet etterpå.
1: Ja. Ja vel, du har altså vært, du har altså ikke dosis og kebabrull, det du går for her.
0: Ja. Ikke sammen nå.
1: Nei, nei, nei. Det blir spennende til de som kommer på middagsbesøk neste gang til Aslak Askeland. Jeg vil i hvert fall takke deg for besøket i dag. Og hyggelig. I morgen er det helt nytt tema. Og du er der?
0: Yes.
1: Og dere lytterer, dere er der. Takk for oss.